0: Nada, nada, lo voy a decir porque es que no la vais a saber ni en tres días aquí. Es Blackbird de los Beatles.
1: Oh. No.
0: Vamos a estar aquí hasta que acabe el mundial. O sea,
2: nos conocemos a los Beatles.
0: Vamos con Chris, que siempre funciona en esto del tarareo. Venga, Chris.
3: Na na na na na na na na na na na na na.
0: Andrea.
1: Antes muertas que sencillas.
0: All right.
4: Ahí sí. Temazo.
0: No, entiendo muy bien de los Beatles, ni idea, y de Marisa. A ver si. No, es que así va este país.
1: Es de la zona, es de la tierra.
5: ¿Cuántas veces ganaron los Beatles en Eurovisión Junior?
3: Dilo, Tete.
0: Han vendido unos cuantos billones de disco, pero no, hombre, no. Bueno, pues terminamos. Joder, sí, ya estamos ya. Venga, terminamos con La Prados, dale.
3: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na